0: Busia bom paye wate. Ampai bom meu.
1: Ya twa de de wa pia.
0: Se nan pai bom so na majeli ko afasu nyina bubu ye. Na na dwiminum jeli ko afasu a wa bla bom. Wodi betuma ye ka. Wodi betuma ye nimguase ye. Wodi betuma ye adwuma mu nsam. Wodi betuma sika sam ne nkoyie. Wodi betuma ye awo. Wo
1: betu bi adi.
0: Adi a wona mu bi a enye papa bi a ye jeli ko afasu. Ede mpaibu ni juri no. Nya mienu mwasem ni nkonshe, ndi tutuni nina.